0: série cinématique de Sosson, شوف داك السمر المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد
1: Écoutez, Demoiselle, c'est une nouveauté, Demoiselle.